et insecta deci voluntas meast. Et qui maneme questi erit in taverna, post vesperam nudus egredietur. Et sic denudatus, vesperam.

0: Maritere medio.
1: Avus opponte genio.
0: Fittis inefabilis, membris lacetis labis.
1: Fittis.